Det var irsk rockmusik Fountains DC. Du hörde låten som heter Marianne här i Musiknytt på Radio Os. Anne Brun och Ari är nästa med en ny låt som heter Hold Me.

Det var Carly Rae Jepsen. Motivation heter låten. Är du motiverad till flera låtar? Från Bergen är du selvfølgelig motiverad till musik. Vi ska till Myra, vi ska till Auf som låten heter Bergenske Myra alltså. Så ska vi genom en bergensa till lite senare i musik.

Vanessa Barrett, Bad Girls Never Died heter låten. Så ska vi till West Side Cowboy. Och då ska vi till en låt som heter Worried Age. Hentet ifra et album med 11 låter som heter It Goes On. Og her altså artistene West Side Cowboy. Bandet heter det kanskje.

Nu har jag slutat med att supa brännvin. Nu har jag slutat med att spela kort. Nu har jag friat till en vacker flicka. Det var det bästa som

0: jävligt fort. Är det fortsatt till locka in på via playkonton din och inrymma att det är jävligt ont. Allt du skulle bli.
1: Vi ska gå en förmiddag här från studio i Radio Osen och klockan är 12:05 och det är måndag folkens. Hverdag igjen etter en speciell helg och inte minst en trist fredag när budskapet kom om att hans majestät kong Harald den femte hade gått bort. Vi ska igång med aktuellt ifrån 12:00 och vi ska selvfølgelig komma in om det som har med kongen å gjøre også, både den tidligere kongen og kongen som nå har overtatt kong Håkon den 8. Vi er i gang om 4 minutter, cirka 3 minutter blir det vel med dagens aktuelt på Radio Os.

Det var ny musik ifrån Sondre Lerche. Du hörte Little Kids ifrån hans nya album som alltså heter Acrobats. Som sagt, det är måndag 31 august, sista dagen i august 2026. Vi är i uke 36, 122 dagar igen, och i löpet av sanningen så ska vi kika närmare på været selvfølgelig. Vi ska inom politiet, trafikolycka, stygg sådan och nocken ulycka I Lapsøy-krysset, som mange mener en tikkende bombe. Vi skal komme tilbake til det. Vi skal også høre at det blir nattestengninger på E39 de to neste dagene. Os Triathlon gikk av stabelen på søndag. Bondens dag gikk av stabelen på lørdag. Og vi skal komme tilbake til litt rundt det. Vi skal også kikke på lokale fotballen, og da både Os og Lysekloster. Og så har det jo vært mye fotball I bygden I løpet av helgen I kongens ånd, fordi han var glad I barn og unge. Og da tenker jeg på køppen som gikk av stabelen lørdag og søndag oppe på Kuven 3. Dette Hollis. The Hollis heter det riktig nok. Med Stopp, Stopp, Stopp.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30,000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30,000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Lite rocka, lite poppa och lite jazza var ju den från Sting. En fantastisk låt, Englishman in New York heter alltså den. Vi ska ta med oss att där är möjligheter för att skriva i kondolansprotokoll. Och den är alltså lagt ut vid de två biblioteken i Bjørnafjorden. Och då är det öppningstider på biblioteket i Eikelandshosen tirsdagar klockan 10 till 15, onsdagar till samma tid, torsdag 10 till 19 och lördag 10 till 14. Hovedbiblioteket på Os idag måndag 10 till 15, tirsdag 12 till 19, onsdag 10 till 15, torsdag 12 till 19, fredag 10 till 15 och lördag 10 till 14. Och så är det ju detta tusenårsstedet. Vi har ett på Leiro i Eikelandshosen där du kan lägga ner blomster eller tegninger eller bamsar eller vad det skulle vara som en hilsen till kongen som är gått bort, kong Harald den femte. Eller du kan lägga ner på tusenårsstedet på kyrkjeflaten. Det har ju väldigt många gjort och det är absolut värt ett besök och sända någon goda tankar till folkekongen var Harald som gick bort tidig fredag morgon. Och så kan vi ju sända goda tankar till dronningen och inte minst till den nya kongen var kong Håkon den åttende som då overtog i det kong Harald alltså sovnet in. Du ska få musik från The Beatles, Now and Then heter denne, som har ju blivit till i nyare tid tacket være kunstig intelligens, för alla Beatles-medlemmarna lever ju inte längre. Här alltså The Beatles.

Ja, det är med Sean Newman till en dame. Där är en hel humma artister som har synger eller synger Cajun-låtar. Och Mary Gauthier är en av de. Här är med en hyllest till Mama Louisiana. Hon här kommer ifrån New Orleans.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20:00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing bing bingo. Måndag klockan 20:00.

Chaka Khan tonar ut där med en ny låt som heter Curious Subject. Och du lyssnar där till Radio Os och till Aktuellt på en måndag. 31 augusti, det är 3 dygn sedan vi mistet vår kära kung Harald den femte. Och idag klockan 16 så föres kung Harald den femtes båre från den röda salong på det kungliga slott till slottskapella där båren ska stå fram till gravfärds dagen. Kong Haralds båre har stått i röde salong sedan överföringen till från Rikshospitalet och kong Haralds båre vill så flyttas över på en katafalk och draperas då i kongeflagga. Båren den föres av kong Haralds barn och barnebarn i procession genom den gula salong, spelsalen, dagliga spisesal, lille fastsal och store fastsal och hennes majestät dronningen och dronning Sonja är också i processionen som ledes av hans majestät kongens hoffchef. Han bärar kongekronen på puta och leder för det kongliga sekretariat bärar rikssvärda. Andra medlemmar av hoffets ledelse bärar kong Haralds främste norske, danske, svenske och brittiske ordnar. Ansatt vid det kongliga hoff dannar espalier genom slottets salar och slutar sig till processionen när kong Haralds båre har passerat och i store fastsal så övertar adjutantstaben båren och för den vidare till slottskapella. Båren sattes på en flöjelsklädd katafalk och familjens kransar och blomsterhjärta vill omkransa båren. Kongekronen och riksvärde placeras på båren och ordrarna placeras vid bårens fotända. Ordrarna för att vara helt precis. Så i slottskapella så vill det avhållas en privat minnesstund för kong Haralds familj, hans hoff och adjutantstab. Överföring av båre från röde salong till slottskapellen blev också gjort vid kong Olav sin bortgång i 1991. Slottskapellen vill vara öppen för defilering för publikum från tisdag 1 september klockan 14 till dagen före gravfärdsdagen klockan 18. Och defilering, det betyder att de som önskar kan gå sakte förbi båren för att ta farväl med kong Harald den femte. Alltså klockan 16 i eftermiddag att kung Haralds båre flyttas till slottskapella. Och som jag sa tidigare, begravelsen den går 9 september. Godeste kong Harald var ju en skjønnsmann, Erik By, Hildringstimen.

spill bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.

Lite rocka, lite poppa och lite jazza var ju den från Sting. En fantastisk låt, Englishman in New York heter alltså den. Vi ska ta med oss att där är möjligheter för att skriva i kondolansprotokoll. Och den är alltså lagt ut vid de två biblioteken i Bjørnafjorden. Och då är det öppningstider på biblioteket i Eikelandshosen tirsdag. Onsdager klokken 10-15, onsdager til samme tid, torsdag 10-19 og lørdag 10-14. Hovedbiblioteket på Os, i dag mandag 10-15, tirsdag 12-19, onsdag 10-15, torsdag 12-19, fredag 10-15 og lørdag 10-14. Og så er det jo dette tusenårsstedet. Vi har et på Leiro i Eikelandshosen, der du kan legge ned blomster, eller tegninger, eller bamser, eller hva det skulle være, som en hilsen til kongen som gått bort, kong Harald den femte, eller du kan legge ned på tusenårsstedet på kyrkjeflaten. Det har jo veldig mange gjort, og det absolutt verdt et besøk å sende noen gode tanker til folkekongen vår Harald, som gikk bort tidlig fredag morgen. Og så kan vi jo sende gode tanker til dronningen, og ikke minst til den nye kongen vår, kong Håkon den åttende, som da overtok i det kong Harald altså sovnet inn. Du skal få musikk fra The Beatles, Now and Then heter denne, som har jo blitt til i nyere tid takket være kunstig intelligens, for alle Beatles-medlemmene lever jo ikke lenger. Her altså The Beatles.

0: Radio sin ukentlige bingo klar til å settes I gang. Pengepremier og ekstra gevinster skal fordeles til spillerne, og vi minner om telefonnummeret 56 30 14 30, og ønsker samtlige lykke til.
1: Her kommer reglene for bingoen på Radio Os. Spill 1 og 2 har to delspill. Først en rekke, altså 5 tall. Så fullt rektangel, 15 tall. Premien går til den som har bingo først. Det vil si den som har det tidligste tallet som lest opp. Hvis flere har bingo på samme tall, det den første som ringer inn som får premien. I spill 3 og 4 skal en ha fullt hus. Altså 15 tall I samme rektangel. Den første innringeren med det tidligste tallet får hovedpremien. Premiene kan bli delt mellom to hvis flere har bingo på samme tall. Lykke til med bingoen på Radio Os.
2: Ja, hjertelig velkommen til ukens Radio Bingo. Som vanlig så det bare å gjøre seg klar for å spille bingo, og vi... ja, dere har fått regler. Blokkene de skal leveres på Coop Extra Os Øyro, eventuelt sendes til Radio Os postboks 2345202 Os, og telefonnummeret 56301430 hvis du har bingo. Skriv navn, kontonummer og dato bak på blokkene. Og så vil jeg minne om at nå skal vi fase ut Vips, så da det fint om alle betaler enten med kontant eller med bankkort. Vi har fått nye terminaler på alle butikkene. Så då bruk kortet I stedet for Vips. Så för det Vips det försvinner väldigt snart innan september så tar vi det veck. Så finn fram bankkortet eller kontant när du ska köpa bingoblockar. Så då det sagt så då går vi igång med första spel och då är det räcke. 200 kronor, 5 tal på räcke vi ska ha och så ja. Så då trekker jeg første tall I kveld, og det 87. 8, 7, 87. 28. 2, 8, 28. 38. 3, 8, 38. 17. 1, 7, 17 27 2, 7 27 44 4, 4 44 29 2, 9 29 78 7 8 78 61 6 1 61 62 6 2 62 58 5, 8, 58 71 7, 1, 71 20 2, 0, 20 43 4, 3, 43 70 7 0 70 90 9 0 90 59 5 9 59 45 4 5 45 39 3 3939. Åttien, åtte, en, åtti, en.

0: Ja, då är vi tillbaka och vi har en bingo på spel 1 på räcke. Det var Otta Skarstein som sitter på Haugland och spelar köpblocken på Sparflåten. Så gratulerar till han med 200. Vi fortsätter spel 1 och nu är det fullt hus. 15 tal vi ska ha. De tre sista talen jag läste upp var 75, 4 och 74. Nästa tal på spel 1 är 48. 48, 48. 68, 68, 68. 89, 89, 89. 33, 3, 3, 33. 65, 6, 5, 65. 63, 6, 3, 63. 60, 6, 0, 60. 83, 8, 3, 83. 31, 3, 1, 31. 57, nej, 47, beklagar, 4, 7, 47. 55, 5, 5, 55. 14, 1, 4, 14. 13, 1, 3, 13. 84, 8, 4, 84. 56, 5, 6, 56. 36, 3, 6, 36. 35, 3, 5, 35. 49, 4, 9, 49. 77, 7, 7, 77. 6, enkel 6, 6. 73, 7, 3, 73. 72, 7, 2, 72. 5, enkel 5, 5. 69, 6, 9, 69. 42, 4, 2, 42. 11, 1, 1, 11. Ska vi se.
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Yes, då har vi en vinner på räcke på spel 2 och det var Kristina Stördal som sitter i tjejsporten och köpt blocken på Kiwi Moberg. Gratulerar till hon med 200. Då fortsätter vi på spel 2 och det är 15 tal och ett bilde som vi ska ha. De tre sista talen jag läste upp var 39, 42 och 23. Nästa tal på spel 2 är 75. 7, 5, 75. 4, enkel 4, 4. 58, 5, 8, 58. 1, enkel 1, 1. 32, 3, 2, 32. 49, 4, 9, 49. 22, 2, 2, 22. 7, enkel 7, 7. 6, enkel 6, 6. 52, 5, 2, 52. 46, 4, 6, 46. 77, 7, 7, 77. 3, enkel 3, 3. 9, enkel 9, 9. 72, 7, 2, 72. 29, 2, 9, 29. 38, 3, 8, 38. 56, 5, 6, 56. 67, 6, 7, 67. 78, 7, 8, 78. 50, 5, 0, 50. 89, 8, 9, 89. 40, 4, 0, 40. 48, 4, 8, 48. 70, 7, 0, 70. 73, 7, 3, 73. 41, 4, 1, 41. 30, 3, 0, 30. 71, 7, 1, 71. 64, 6, 4, 64. 53, 5, 3, 53. 69, 6, 9, 69. 79, 7, 9, 79. 80, 8, 0, 80. 21. 2, 1, 21. 2. Enkel 2, 2. 34. 3, 4, 34. 62. 6, 2, 62. 65. 6, 5, 65. Har vi en telefon?
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

Yes, då var det en bingo där. Så då är vi färdiga med spel 2. Idag var det Monica Dyrdal som stack av med 600. Sitter på Färsta och spelar köpplocken på Sparflåten. Så då tar vi 10 minuter paus och så tillbaka 10, ska vi säga. Ja, det blir väl 10 över halv då. 20:40. Ja, lite musik.

0: Spill Bingo på Radio Os måndag klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är 2 lyckotal. Måndag klockan 20 nu Bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med 2 lyckotal. Spill Bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndag klockan 20.
1: Radio Os sin ukentlige bingo är klar till att sättas igång. Pengepremier och extra gevinster skall fördelas till spelarna och vi minner om telefonnumret 56 30 14 30 och önskar samtliga lycka till.
2: Yes, välkommen tillbaka till Os Radio Bingo. Vi fortsätter med en gång på spill 3 och då är det kun fullt hus i alla 15 tal i ett bilde och det är rosa ark och första talet på spill 3 ikväll är 17. 1 7 17. Nej, vi fortsätter. 23 2 3 23 4 enkel 4 4 68 6 8 68 81 81 81 66 66 66 85 85 85 21 2 1 21 33 3 3 33 60 6 0 60 72 7 2 72 65 6 5 65 1 enkel 1 1 38 3 8 38 54 5 4 54 3 enkel 3 3 11 1 1 11 31 3 1 31 14 1 4 14 58 5 8 58 29 2 9 29 20 2 0 20 52 52 52 73 73 73 12 1 2 12 56 56 56 5. Enkel 5, 5. 25, 2, 5, 25. 83, 8, 3, 83. 59, 5, 9, 59. 62, 6, 2, 62. 77, 7, 7, 77. 80, 8, 0, 80. 36, 3, 6, 36. 43, 4, 3, 43. 6, enkel 6, 6. 8, enkel 8, 8. 18, 1, 8, 18. 49, 4, 9, 49. 63, 6, 3, 63. 2, enkel 2, 2. 86, 8, 6, 86. 47, 4, 7, 47. 70, 7, 0, 70. 53, 5, 3, 53. 64, 6, 4, 64. 15, 1, 5, 15. 35, 3, 5, 35. 55, 5, 5, 55. 84, 8, 4, 84. 50, 5, 0, 50. 37, 3, 7, 37. 45, 4, 5, 45. 16, 1, 6, 16. 51, 5, 1, 51. 87, 8, 7, 87. 44, 4, 4, 44. 57, 5, 7, 57. 75, 7, 5, 75. 24, 2, 4, 24. 9, enkel 9, 9. 19, 1, 9, 19. Der det en telefon.
3: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

0: Ja, då har vi en vinnare på spill 3. Det var Katrine Årdal som sitter på Søfteland och köpt blocken på Joka. Gratulerer til hon med 1000 kronor. Eller, ja, nu är det annonsert så då tar jag inte några telefoner. Ska vi se, då fortsätter vi. Då är det spill 4 vi ska gå igång med. Och då ska jag först träcka 2 lyckotal. Hvis det kommer bingo på lyckotalet så är det 30 000 extra i premien. Mest inte det är lyckotal på bingotalet så är det bara 2 000 som vanligt. Första lyckotal ikväll är 9. Enkel 9, skriv det ned. Andra lyckotalet är 47. 47. Så skriv ner 9 och 47. Ska vi se. Skriver det ner här och talet 9 och 47, då har vi det. Och på spel 4 så kan det vara 2 vinnare hvis de har bingo på samma tal. Så då går vi igång med första tal på spel 4 och det är 19. 1 9 19. 63 63 63. Vi spelar också kun fullt hus på spel 4, alltså 15 tal i ett bilde. 84 84 84. 8 enkel 8 8. 20 2 0 20. 69 69 69. 58 58 58. 89 89 89. 68 68 68. 74 74 74. 86 86 86. 49 49 49. 50 50 50. 15 1 5 15. 79 79 79. 12 1 2 12. 40 4 0 40. 42 4 2 42. 37 3 7 37. 85 85 85. 23 2 3 23. 10 1 0 10. 82 8 2 82. 17 1 7 17. 47 4 7 47. 66 66 66. 38 38 38. 11 1 1 11. 4. Enkel 4, 4. 31. 3, 1, 31. 67. 6, 7, 67. 65. 6, 5, 65. 26. 2, 6, 26. 22. 2, 2, 22. 70. 7, 0, 70. 29. 2, 9, 29. 3. Enkel 3, 3. 43. 4, 3, 43. 57. 5, 7, 57. 53. 5, 3, 53. 44. 4, 4, 44. 39. 3, 9, 39. 61. 6, 1, 61. 71. 7, 1, 71. 62. 6, 2, 62. 56. 5, 6, 56. 13. 1, 3, 13. 78. 7, 8, 78. 36. 3, 6, 36. 51. 5, 1, 51. 1. Enkel 1, 1. 30. 3, 0, 30. 33. 3, 3, 33. 75. 7, 5, 75. 34. 3, 4, 34. 48. 4, 8, 48. Har vi en telefon?
1: Bingo! Bingo! Bingo! Bingo!

Yes, då har vi en vinnar och det var ingen annan som ringte, så då tror jag vi kan bara gratulera Anette Bø som sitter i Hägglandsdal med 2000 kronor. Hon har köpt blocken på Kiwi Haugsnes. Gratulerar så mycket. Och till alla vinnarna, husk att leverera en blocken på Coop Extra Os Euro. Eventuellt sända en radio Os postbox 2345202 Os och skriv namn, dato och kontonummer bak på vinnarblocken, så har vi kontroll när vi ska ta den checken för vi betalar ut pengarna. Men då är vi kommit till vägsände. Det blir ingen lyckotal denna gången heller, så då överförs den bonusen till nästa vecka. Så det är bara att hiva sig på då. Så då vill jag bara tacka alla sammen som har varit med och spelat idag. Det är vår huvudintakt, så fortsätt att spela bingo. Och ja, så då tackar vi för oss och önskar alla sammen en fin kväll vidare. Ha det bra.

0: Chaka Khan tonar ut där med en ny låt som heter Curious Subject. Och du lyssnar där till Radio Os och till Aktuellt på en måndag. 31 augusti, det är 3 dygn sedan vi mistet vår kära kung Harald den femte. Och idag klockan 16 så föres kung Harald den femtes båre från den röda salong på det kungliga slott till slottskapella där båren ska stå fram till gravfärds dagen. Kong Haralds båre har stått i röde salong sedan överföringen till från Rikshospitalet och kong Haralds båre vill så flyttas över på en katafalk och draperas då i kongeflagga. Båren den föres av kong Haralds barn och barnebarn i procession genom den gula salong, spegelsalen, dagliga spisesal, lille fastsal och store fastsal och hennes majestät dronningen och dronning Sonja är också i processionen som ledes av hans majestät kongens hoffchef. Han bärar kongekronen på puta och leder för det kongliga sekretariat bärar rikssvärda. Andra medlemmar av hoffets ledelse bärar kong Haralds främste norske, danske, svenske och brittiske ordnar. Ansatt vid det kongliga hoff dannar espalier genom slottets salar och slutar sig till processionen när kong Haralds båre har passerat och i store fastsal så övertar adjutantstaben båren och för den vidare till slottskapella. Båren sattes på en flöjelsklädd katafalk och familjens kransar och blomsterhjärta vill omkransa båren. Kongekronen och riksvärde placeras på båren och ordrarna placeras vid bårens fotända. Ordrarna för att vara helt precis. Så i slottskapella så vill det avhållas en privat minnesstund för kong Haralds familj, hans hoff och adjutantstab. Överföring av båre från Röde salong till slottskapellen blev också gjort vid kong Olav sin bortgång i 1991. Slottskapellen vill vara öppen för defilering för publikum från tisdag 1 september klockan 14 till dagen före gravfärdsdagen klockan 18. Och defilering, det betyder att de som önskar kan gå sakte förbi båren för att ta farväl med kong Harald den femte. Alltså klockan 16 i eftermiddag att kung Haralds båre flyttas till slottskapella. Och som jag sa tidigare, begravelsen den går 9 september. Godeste kong Harald var ju en skjønnsmann, Erik By Hildringstimen.
1: Hildringstimen er det godt å seile. En